0: κάποιο αν και μωρέ εδώ με διαρρυσάβα. Και ρούμε δίσε, βαβλά η βάση τσάβας, αν γίνει και μαγαγώ με διαρρυσάβα, ή βίλε λε βάσο δίσε. Μονά και μωρέ εδώ με διαρρυσάβα. Και ρούμε δίσε, μα αφού τα βοβά, ήλε μόνα, αν την ασοκομίζει, θα κάνω την πάρκα. Και μπορεί να λέει πισολάκα, χωρέ. Η πισολάκα και μοχάτο μρουκούλε, και ζαμαγιαλέ, μάλι φρυζάνι, μοκονιάνα, λεμοτιμανάζι, και ρούνα πάει τα πέλε, μοχαλού, ούβι το αμπέουα, να και λέ, γάρι παταλαζό, και μου έτα πέρα, σάβασε, αγούι και μαγόμι, δεν ξέρω, τα σάμοχαλού, ούβι το αμπέουα. Δηλαδή, μάλι φρυζάνι, και μου τάζει, ουα μου μόδι, δηλαδή, μανάζι, και γάρι παταλαζό. Και βόντσε την πάτα χωρί. Τώρα κάκησε και βόντσε εγώ θαλίζω να κάκει μοχάτο και μου ρούπολε και φαλίζω και μου κακό με διάρκει σε αβάχο του αμάνη και ρωτάνε χατά κάτω. Ούτα μόνα χάθηκε η ετοιμασία. Και αν μου εκεί μου κακό με διάρκει σε αβά κυρίλε και φαλίσίσου κακό ούτλουο και μου κακό με διάρκει σε αβά. Ilung hore kau cawalu cepu paling timel lebih baga kesalu se, utwa merawunya na hore, na hore tu akai le merawu mizari shaba, ofisela hana juali kesabi si na hinya fruga bohwa, ibun se kau putaga hore lebih baga hore, liahupu la hore halerel la kau merawu mizari shaba kau hore, hore suara hancer angu cuma kau mizari shaba, kasi munu kasi kita lega hore. Si chava se ah dimo come mi chava si le sacra sa bocolla camo re mi chava mele camo la mo re mi chava la casi di le la totonela ka sele mo sesi mo utimbe mbaka le camo lenu di le la dia mato abu hantsedi matwano a fase a tabuya abu sogo si chava si si di ne se chaba si lile kana go elele o muso wa sutu le ba amean le o morero wa media chaba bi bana ke putake ka le be ke mathele le tamong la mohali ka mo go tswanang le tamong la mohali o fallitswe mohatlelo wa pele lo wa bobe me ke bon tsebeng ba ka hore o na le mogatlhelo wa boraro e ne le ketse o e tsaetse ka morago gore tamo ebe le lela tshela metsi mme mogatlhelo ono wa boraro ke batho ba ntseng ba gotsoke le tamo bao ga ba le jalo ba nang le mathata mathata a bona ke a gore ba pela le tamo gagolo mme batho bano ba wela ka metsing mme re tshwere ditokomane e leng proof e bontshang batho ba weleng ka metsing mafu a teng mono o batho ba weleng ka metsing maphoofolo a bona a setaba a wela ka metsing kgang ya rona e kgolo re le mogato ke gore o keke wa re o rekisetsa Aforika Borwa metsi kapo tshwana re ka metsi ka gore Yuali, si chava se wela kamunu, ipofolo di wela kamunu. Kona li ipofoso ana, se bilin ting, kamora hore, le tamu, di bilin ali mezi. Ipofoso ana se inuyanyuloa, di amak ongana haufinyani, ibe di fitla, din ka, ipofoso abona kamakunga, haba tubali siyo, di abasinye za majadiyani ngano asono. Nero hupo ule hore, morerwa mitiari chava, wile wangkama simu abona. Mo ba ntse mo kwa hupila diphofosana tseno di fika di ja nyana tseno tsa bona leta mo ha le tsetse le mbaka le kena mitiana a nyoro wa a kena hona ka monoka hara matlo wa bona gobane yolo ka kise ke bontshitse batho bana ba pela leta mo haholo ke metsi e pela leta mo haholo e loketseng ke phaliso di mbaka Yuali, kahona mizi e lugalanje falisho e nukupu tili tamu. Kihamu khati, ke go mona go ke ha montsi ke bontseng ke ha lebiletsa ke masaleng mo go bile masaleng ke ile nga fumana motho a neng a wile ka leta mo a ntse a gapaletse mono kana le ipoto tsa hae ke ga molane ke ga mohale kukane a mohale kukane ga e hlae ka ra paliso ka gara tokomane eo e neng e re setšhaba seno se tlositswe mone se falefile empa ga o sheba lekulo la bona le matlo a bona le batho ba weleng ka letamong le yona kukane e kene dipakeng tsa matamo a mabedi ke letamo le nefepe la mohale filege e le letamo le legolo matlo a bona a ganga bo ntateng ka mokotsang ntate uele mono ke matlo a kenang ka metsing ga letamo le tsetse mme batho ba wetse ka metsing mono ga mohale ke sebobo fela se e teng mono kukane mme lekgulo ga leyo ke batho ba e ne leketse ka moo ke motso o neleketse o faleditse o keng baka a moreba metsi a ditšhaba e neleketse ba tshwane ke ba faleditse mme ga ba faleliswa ga ba faleliswa ke motso wa lesotho ka moreba metsi a ditšhaba ke mathe ka pelenyana beng baka ke bontshe gagolo go batho ba faleditsweng re le baetapele ba setšhaba re angwe ke mogao maitse a ditšhaba a tlatsa mogato bitswang pewa setšhaba se le sa re laela gore re ngwale petition yeo re tlo fana ka yona nageng ya Aforika Borwa paramenteng ya Aforika Borwa ka ga beng baka ke re gopotse le o le bontsha gore morero wa maitse a ditšhaba ga se wa naga ya Lesotho fela ke morero wa Lesotho le Aforika Borwa ka ona setšhaba sele sa re eletsa le gore bontsha gore retse petition eo re tlo fana ka ditaba tsa bona nageng ya Aforika Borwa ka ga Aforika Borwa jalo ka Lesotho megogo ona e lwanna tse pedi Lesotho ke ga bo bona le South Africa ke ga bo bona ka lebaka la morero wa maitse a ditšhaba mme ga se feifa tabena Aforika Borwa ke ga bo rona setšhaba se angweng ke morero wa maitse a ditšhaba ka ona re ne re tshwanela beng baka gore ke re kometse ke le bontshe gore re ile ra ngwala petition eno a e ba ke gopola hantle ke kgweding ya bopedi re nkile dikgwedi tse pedi ge ntse re pota metse ena ya mohale le podihadi jaane re tsamaya ka maoto go ne o se bonolo le katse podihadi jalo ka go fela mme nakong eo re neng re le mohale gantle ga re le mane mo thweng ke ga tsio re ile go kopana le setšhaba seno se mono re ile ga fumana megala e re letsetsang fela e senang dinomoro e leng gore ke di-private number beng baka megala ena e ne re bolelela gore re emise go ngwala petition re emise go ya setšhabeng se angweng ke mogao wa metsi a ditšhaba le ga e ba re angwe ke mogao wa metsi a ditšhaba ka la gore re emise go ngwala petition eo re tlo fana ka ditaba tsena nageng ya Aforika Borwa re emise hang petition e jalo kapo go ngwala setšhaba mme ga e ba re ntse re tswela pele re tla latlhegelwa ke maphelo ke pheta taba ena re ne re le sebakeng sa gatsio moo re neng re bua le setšhaba se angweng ke morago wa maitse a ditšhaba moo re ileng ga fumana megala e sena dinomoro eo ne e bontsha gore re emise hanghang ka pelenyana go ngwala petition go bua le setšhaba ka ditaba tsa morago wa maitse a ditšhaba ge se kebe ga ba gatlisa ditaba tseno nageng ya Aforika Borwa mme ga e ba re tswela pele ge tla felelwa ke maphelo mme ge la ga ikeletsa beng baka gore ga ditaba tsena di le tsena re tswele pele go ngwala setšhaba ka pelenyana nne ka letlholonolo se re ngwetse setšhaba sena ka pele gagolo se re na le mabitso a bona a mangata mabitso ano e ne le lenane le le ka loka 2510 ba neng se ba ngwetse ka nnete kile ga theoa ga baleya rata mapudu maarona ne re na le ntate mokonyana e seng ke buile ka ena le malefetsane e le nna mohato morokole moetapele wa fewa ele mo tibedi manase ke la ga iteletsa go latela gore le ga re ne re le ama ga rona menyeetse go neng re e fumana ke ya gore ga re segentse petition eno ga re ka ba re a isa Aforika Borwa fela ke tla felelwa ke maphelo ka gona ke la ga iteletsa gore sebedise maqiti le bohlale ba gore na re tswalwang ka rona a Lesotho ge ba lela Aforika Borwa e leng gore ga re ga iteletsa go etsa jalo beng ba ka ka gore ga re batle go sia ditaba tsa setšhaba ga re batle go sia petition eno mme ka gona beng ba ka re ile ra nka petition eno e leng gore mabitso ano ya ba re tswa ka rona ya Lesotho le la ga fitlha bogogong border gate moo ke la ga fitlha a bea ditaba tsa rona ka pela baokamedi ba bogogong maponisa gore ge tshabela naleng ya Aforika Borwa ka mora go fumana ditshoso ka lebaka la ditaba tsa moka kwa metsi ya ditšhaba ke re gopotse ganyanyana ke kgutlhele mogao beng ba ka gore bogolo ba ditaba tsa morero wa metsi ya ditšhaba ga re ne re bua ka sona go tlwa dilemong tse fetileng bogolo ba nako ge ne re bitsetswa maponisa ge ne re bitsetswa masole e leng gore go tlwa gale ge ne re sa phuthulwe setšhaba se angweng ke moka kwa metsi ya ditšhaba ga re bua ka ditaba tsa matsidiso a rona ga re tseka matsidiso a rona ke be ke bontsha ganyane fela gore mogamogale mono ba ile ba bitsetswa maponisa a ileng a ba trapa ka selemo se ntateleng ka ona le teng ka selemo seno mme taba ena ile a nna a tswelela pele ke gopola gore ditsatshireletso e leng masole a ile a bontsha ka nako ngwe a fitlha mono a re batho bana ga ona ntho ba etsang ga ba lwane fela ba bua ka matsidiso a bona ga ba fuwe di matsidiso a bona ai ha o bitswa rona empa ne ke re ke tlhalosetse ditaba tseno ga ke le mona ga sekete ka nako e nngwe ga ke leo bua ka ditaba tsa setšhaba ke leo sheba batho ba angweng ke moka kwa metsi ya ditšhaba ke ile ka fumana se o se o bitse maponisa e le gore taba ena etsa gore ge dula re tshwile ga re bua ditaba tsa setšhaba ora batho ba angweng ke moka kwa metsi ya ditšhaba ke kobelelwa gore ge se ke ba ga bua ka ditaba tsa moka kwa metsi ya ditšhaba ke ile ka bitswa mane ga lethena mo setšhaba se ne se lana batho ba angwe ke moka kwa metsi ya ditšhaba ba re ele se e fane ka tšhelete mme setšhaba seno se faletsweng ga se fane ka tšhelete go batho bano ba e leng gore ba amoletse batho bano ke ne ke le ka lo bontsha fela go ne a re tswa kang mme kaeti mo nabogogong jaka o neela o maponisa Aforika Borwa ga bea ditaba tsa gona tsa moka kwa metsi ya ditšhaba gona kopaneng ra balela ka re Aforika Borwa one ko bolela go morera metsi ya ditšhaba kwa Lesotho le Aforika Borwa three ge tshositswe ga re bua ka morero wa metsi ya ditšhaba mona mo re neng re ngwala petition ebile e se kalo ge diwa re lelekiswa ka ditsatshireletso ga re bua ka ditaba tsa morero wa metsi ya ditšhaba ke le ga bua taba eno bogogong mono ba re batla gore taba tsa rona dišake kapa re gutlhela ka Lesotho ke le ga bontsha gore ge ke ke ra gutlhela ka Lesotho ka gutlhela mo go le go bolawa ga gogolo ga se re tshositswe mme re kopa re dumelelwe ge ba lela Aforika Borwa ke moo go ileng ga gobala bogogong mono letsatsi le ne go gobetse bogogong mono ka ntle go bata ke gola ne se e le kgweding ya botlhano ke gopola ntle le kgwedi ya botlhano ke la ka gobala ka ntle mono bogogong o ntse go bua ka ona le rona ore botswa ditaba tsena gona go etsaetseng ge ntse re tlhalosa go fitlhela ka la gosane ke kale ka gore kapo ketele ka gore nna ke le mookamedi wa pewa ke le ka kopangwa le baokamedi ba bogogong ka bua le bona gona go etsa e seng ke le ka fana ka ditaba tsena ka ofela mme re ile ra batlwa petition eo re re tlo fana ka yona naheng ya Aforika Borwa ke ile ka fana ka yona border gate petition eno kopi ya yona mme re ile ra ngolwa tokomane ya bothabedi ge tshabelanang ya Aforika Borwa ka ha ka nakong eno ga re tloa re ine ya kantse re tla naheng ya Aforika Borwa setšhaba ka letlhonono se ile sa tseba seile sa tseba setšhaba mme setšhaba se ile sa mmathela go rona gore re ke ke ba ra tsamaya re le bang le bona ntho e tla geja e tla baja le bona ge tsa ba le bona ka letlhono ka boka bomadari ge ne re le 23 ga re tloa moro ge ba lela ka naheng ya Aforika Borwa ge angwe ke moka wa metsi ya ditšhaba mme ke moi ka re bogogomona ga ngodiswa tokomane ya botshabedi ya go tshabela naheng ya Aforika Borwa ka lebaka la morero wa metsi ya ditšhaba go lanatsa le ne re tlhalositse ka yona ya ba ha re tse re tsa kwana re tla be go le go fuo koloi e re tsa Pretoria e le union building paramente ya Afrika Borwa ba bona ala gore koloi ya e fumane e ke dutse mono o fihlela se tsaba sena se re okay ha ile mona ka ba di le tsena ge sa bona gore na ke kole ka jwang ba tsama yang ba tsama e go kole ke tshelete e le
1: mamedi re re ke re di tshware mona ditaba tsena tsa pewa ka mohe ho leng ka teng mona mo ba hlalosang ditaba tsa bona hore na se sa ba kgotsofatseng na ke sefe he mamedi ka ditabeng tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela mme he hopola mamedi hore ke itse tla re ka mora hora metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela ha re qeta ho fumana ditaba he mamedi re tlo boela re buisana go lefela le mogego wa metsi a dihlapa hore o tle ke o arabe tsona ditaba tsena he mamedi tsa mokgatlo ona wa pewa thabelang tau re balla ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho.